шаршын, термичи ковның, тізінің бішіді олтырып, қолымның алқынны мәңзімге терап, оныңғы шындақлы қарап қапты мен. Бармақларымның юзімні қанчылік бесіп, ағыртқалықынымы сезмепті мен. Саяқ бар қаралаймы, менің бұ алымны сезген боз керек, әт сәхир аллық білен мұндақ деген еді. Тәжжүлт нәнді кішуке бір кішік қызчақ таң атқыш қымырламай, көзінімі юммай, біздің шындақ тікіліп күзетті. Келгісінің сәхні қанышы 7 иллік мектеп мағарыпын тамамлыған динкін, айлісіге түйдумай Бішкектіке яш тамашы білла театрға кірді. Дадысы қызының театршылық қылышыға шиддет білен қаршы шықыды. Нәтижеде 14 яшлық бақын жандын әзіз көрдіған кеспін ташлашқы қарар қылды. Айрылыш ілтимасын езіш үшін театрханыға баған күні театр режиссері оныңға Лопи ди Виганың «Куйын болықы» намлық пьесісіндегі Лауренсияның баш образыны берді. Бақын бұл ролыны рет қылышқы жүрет қыланмайды. Тұнжы қойылыштың кейілі бұл яш қызчақ пүткіл жұмуриет бойынша чақынған бір чолпанға айлынды. Дадысының ғазбетін қорқып өйгі барамайды. Ақыр өйгі қайтқанда босоғыт гізді қуатқан дадысын көрді. Дадысы қызық қарап, меніп келіп, бевасты мұндақ сұрайды. Бақын, бұяды мұндақ езіліпті. Бақын, Қидикова құйын болқы пиясысы де баш ролыны карамет ойнап чықты. Бұл сән ғо? Бақын қорқыштың бешіні астағын лыңштыды. Дәл шо дәқиқіде дадыс келіп, оның пешенісі сөйді. Шының денкен, о қызның тәнха талантының әң радикал мұхлыслардың бірге айланды. Сәнет мұсапсыны дәқі 14 яштала башлыған Кедикева, академик театр мағарпы көмеген болсын бұ, сәхнінің ашқанысы да етілген вә ашы дәвірінің бүйік намларының мектіпідің өтіп пішқан еді. Оның үшін ролының чоң кичкі болмады. О, әр бір образын жалландыры үшін кичкіндіз ішіледіған ажайып бір әмгек сүпті тонылды. Әні шындақ сәмімейті вә мәсуліет тұйғысы дүния вә милли классик әсерләдіке ән қиын ролланың мұ, еч ішкеленмей, оныңға аманат қылынышын тәмілледі. Шу сәбептен, Кедикова қырғыз сәхнісіге дүния драматургиясының әң талланған әврешкілерін еліп келді. О, яратқан образла пәкәт ташқи көрініші білеләмәз, бәлкі психикілік чүнкүрліқі білен мұ, чүнкүр үз қалды. Лопе де Веганың Лауренсиясы білен әркілікні, Шекспірнің Дисдемонасы білен сап садақатны сәхнеді гәвділен дүйген Кедикова, дүния классик әсерлеріні қырғыз рухи білен қайтын ұчытқы келтуді. Островискисінің Катеринасыдың Тілістойның Анна Каринанасығычы созылған кәң дайыры да, әр бір образыны өз мәдіниет, қазынады ертіп, ерлік бір махарат білен универсал бір тілға айландуды. Сәнеткар болып мұ Чингиз романыдыке сида образыны арқылық, ұрыш бәс садақатның иғір жүкіні, аны тұпырақ пиәсісідіке ұнтылғысыз тұлғынай ролы арқылық болса, қырғыз аялларының сәвір тақытыны, даналықыны вә вәтен тұпырқы білен боға рәшчісіні қаліплігіне қышқылды. Оның сәнеттікі чигра тонымасылықы Жәңгівар образла галерияси де өзіні толық намайын қылды. Мәселен, Қасымбек Чэнто шоуының Қорманбек драмасыдегі ойғаныш, Карл Шапықтың аны пьесасыдегі пидакар анысымасы, Александр Горубовиудовның әсердегі София вә Токто Булут өзгіч махарат білен юқыр пәлдігі еткізді. Бұл ролланың әммісі оның сәнетінің нәқадар чекчігіра тонымайдығалықының әң ярқан пакетідір. Театр сәнеткарлары Кедикевадан бәкме әмен өтті. О, интайын тәртіплік болыплы қанмай, өзімі үнтізамға қәтті бойсындыған нәқиқатчы еді. Кедикева театр ханық кәгенде әтраптың әтті чивінің ұшқан әвазымы еніқ ағынатты. О, театрдегі қалаймықанчылық вә варан чұрыңы әсла қалымайды. Театрға құдды бір мәдениет ибадет қанысы қарағандек мұқаддес бір өрмет білім мұамылық

Бүгін мамыр айының 26 жұлдызы, сейсенбі. Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызда күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиіліктен және Түрксат учаскелерінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан түркі әлемінің мәдени мұрасы, түркі әлемінің шамшырақ ақпараттық бағдарламаларды ұсынамыз. Эфирді жүргізіп отырған Салтанат Ұзақбайқызы және операторымыз Көкхан Полат.

Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Президент Эрдоған Құрбан айтқа орай бейне үндеу жариялады. Әлемдегі ең ірі нөлді қалдық форумы Стамбулда өтеді. Ресей шетел азаматтары мен дипломаттарды Киевтен кетуге шақырды. Трамп Иранның байытылған ураны жойылуы тиіс деді. Енді соңғы жаңалықтар. Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоған Құрбан айт мерекесіне орай бейне үндеу жариялады. Осы қасиетті күн елімізге, халқымызға, ислам әлеміне және барша адамзатқа жақсылық пен береке әкесін деді президент. Сондай-ақ ол өңірдегі жағдайға тоқталып, ислам әлемі бейбіт әрі тыныш кезеңге қадам басқан шақта, өңіріміз бен әлем күрделі сынақтарды бастан өткеруде. Израиль атысты тоқтату келісіміне қарамастан Газа, Батыс Шере, Шығыс Иерусалим және Ливанда басқыншылық жою және заңсыз қоныстандыру саясатын жалғастыруда. Израильдің арандатуынан туындаған соғыстың салдары энергетика, ауыл шаруашылығы, сауда, көлік, экономика және қауіпсіздік салаларында айқын сезілуде деді. Өңіріміз бен соғыс пен дағдарыстың құрсауында қалған осынау кезеңде Түркия экономикасы, инфрақұрылымы, тәжірибелер мекемелері, кәсіби мамандары және ең бастысы ішкі бірлігінің арқасында тұрақтылықтың тірегіне айналып отыр деген президент сөзін былай жалғастырды. Сын пікірлер мен кедергілерге қарамастан соңғы 23 жыл бойы жүргізген саясатымыздың жемісін барлық салада, әсіресе қорғаныс өнеркәсібінде көріп отырмыз. Экономика көлемі 238 миллиард доллардан 1,16 триллион доллардан астам деңгейге жетті. Жылдық экспорт көлемі 36 миллиард доллардан 276 миллиард долларға дейін өсті. Қорғаныс және авиация саласының экспорты 248 миллион доллардан 10 миллиард долларға жетті. Осылайша Түркия теңдесі жетістікке қол жеткізіліп отыр деді. Нөлдік қалдық қозғалысының негізін қалаушы Біріккен Ұлттар Ұйымының нөлдік қалдық мәселелері жөніндегі жоғары деңгейлі тұлғалар кеңесінің төрайымы әрі нөлдік қалдық қорының президенті құрметті Эмине Эрдоғанның бастамасымен отандық және халықаралық деңгейде қызметін жалғастырып келе жатқан қор биыл екінші рет нөлдік қалдық форумын Ататүрік әуежайында өткізеді. Нөлдік қалдық қорының мәлімдеуінше аталған форум 1-7 маусым аралығында нөлдік қалдық апталығы аясында өтпек. Қордың және Біріккен Ұлттар Ұйымының ұйымдастыруымен өтетін форум ауқымы дипломатиялық ықпалы және жаһандық деңгейде саясат қалыптастыруға қосатын үлесі тұрғысынан әлемдегі ең ірі азаматтық экология және нөлді қалдық платформаларының бірі.

0: қадірменді тыңдаушылар, Түркия Үні радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
1: Мәскеу шетел азаматтары мен дипломаттарды Киевтен кетуге шақырды. Ресей сыртқы істер министрлігі Киевтегі шешім қабылдау орталықтары мен басқару бекеттерін нысанаға алынатынын хабарлады. Министрлік дипломатиялық қызметкерлерді, халықаралық ұйымдардың өкілдерін және өзге де шетел азаматтарын Киевтен мүмкіндігінше қысқа уақыт ішінде кетуге шақырды. Бұл ескерту Ресей билігі Украина өңірлерін жасалған түнгі шабуыл салдарынан 6 адамның қаза тапқанын хабарлағаннан кейін жарияланды. Брянск облысы губернаторының міндетін атқарушы Игорь Ковальчуктың айтуынша, Белая Березка ауылына жасалған артиллериялық шабуыл салдарынан бір адам қаза тауып, бір адам жараланған. Сондай-ақ шабуыл кезінде бірнеше көп қабатты тұрғын үй мен қоғамдық нысандарға зақым келгені хабарланды. Ресей бақылауындағы Донецк облысына Ресей тағайындаған қала басшысы Иван Карловкиннің мәліметінше, Украинаның дрон шабуылы салдарынан 2 бала мен 2 ересек қаза тапқан. Трамп дүйсенбі күні Truth Social желісіне жарияланған жазбасында байытылған уран мен ядролық материалда дереу ақшқа тапсырылып жойылады, немесе Иран Ислам Республикасымен бірлесіп атом энергия жөніндегі комиссияның бақылауымен өз орнында не басқа жерде жойылады деді. Бұл мәлімдеме ақш пен Израиль арасындағы келіссөздер шешуші кезеңге жақындаған тұста жасалды. Қытай медиасының хабарлауынша, Пәкістан қарулы күштерінің бастығы Асим Мунир дүйсенбі күні Қытай сыртқы істер министрі Ваниге ақш пен Иранның келісімге келуге жақын екенін мәлімдеген. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.
2: Түркі әлемінің мәдени мұрасы.

Түн батқанда ұлан қайырдалада ескен жел тіл қатады. Бір үн жаңғырады. Бұл тек әуен немесе жай ғана естелік емес. Бұл жолаушының елінің қайта бұрылып қарауға батылы жетпеген көкжиектің үні. Бұл түп тамырынан ажыратылса да, өз тарихын жүрегінде сақтап өткен халықтың үні. Бұл көш пен жаттың, айрылысу мен қайсарлықтың өзара астасқан көне хикаясының жаңғырығы. Ардақты тыңдарман, бүгін сіздерді уақыт пен кеңістіктің шегінен асып түсетін ерекше бір сапарға шақырамыз. Бұл карталармен емес, естеліктермен жаңғырған сапар. Бұл сапарда бағытымызды айқындайтын құрал компас емес, халық әндері. Өткені кейбір жол тек ән арқылы табылады, ал кейбірі өткеннің мұңын тек әуен арқылы тарқатады. Көш жалғыз ғана сөз, бірақ оның ішінде сансыз қоштасу жатыр. Табалдырықта соңғы рет артына бұрылып қарау, ананың үнсіз төгілген көз жасы, не болып жатқанын толық түсіне қоймаған бала, қарттың үнсіз мойынсынуы. Көш жай ғана бір жерден екінші жерге қоныс аудару емес. Бұл тұтас бір дүниенің өз орнынан жұлынып, басқа бір жерде қайта тамыр жаюы. Түркі халықтарының көш тарихы уақыт тереңінен бүгінге дейін созылып жатқан ұлы сапар. Орталық Азияның ұшы-қиыры жоқ кең даласында басталған бұл көш, климаттың өзгеруі, қуаңшылық және түрлі жағдайлардың әсерімен жаңа қоныс деген қауымдардың тағдырымен қалыптасты. Уақыт өте келе бұл көш тек табиғаттың ықпалымен ғана емес, соғыстың, саяси қысымның және шапқыншылықтың салдарынан тереңдей түсті. Ғұндардан көк түріктерге, ұйғырлардан оғыз тайпаларына дейін көптеген қауым әлемнің әр түрлі өңірлеріне тарады. Осы ұзақ сапарда ата жұрт артта қалып, талай қиын жағдайларға тап болды. Алайда әрбір көш өзімен бірге тұтас бір тарихи жадыны ала жүрді. Киіз үйлер жиналып көш жолына түскенімен эпостар, аңыз әңгімелер мен халық әндері ұрпақтан ұрпаққа таралып отырды. Анадолыдан Балқанға, Кавказдан Сібірге дейін созылған осы ұлан ғайыр далада көш бөліну мен ыдырау емес, керісінше халықтарды өзара жақындастырып, мәдени мұраның қайта бір жарып, жаңғыруына жол ашқан үдеріс болды. Өскелен ұрпақ өткеннің естелігін болашаққа жеткізіп, ұрпақтар арасындағы рухани сабақтастықты сақтап отырды. Түркі әлемінің кең байтақ даласындағы көш жай ғана тарихи оқиға емес, түркі халықтарының өмір сүру салты. Орталық Азияның ұлан-ғайыр даласынан Анадолының асқар тауларына, Кавказдың тұманды беткейлерінен Балқанның мұңға толы жазықтарына дейін созылған осы ұлы көште кейде ат тұяғының дүбірі, кейде қобыздың қоңыр үні серік болады. Көшпенді халықтың жалғыз серігі халық әні. Өйткені халық әні көштің жады. Адам өз үйін артқа қалдыруы мүмкін, бірақ өз үнін тастап кете алмайды. Бір халық жер аударылуы мүмкін, бірақ оның ана тілін ешкім ұмыттыра алмайды. Сондықтан көш жолдарында ең алдымен ән туады. Сөз жеткізе алмаған тұста әуен сөйлейді. Ол жүректегі мұңды, сағынышты, қайғыны жеткізеді. Түркі әлемінің түкпір-түкпірінде әр түрлі тілде, бірақ бір жүректен шыққан халық әндері бар. Қазақтың кең даласында қалықтаған бір әуен мен Қырымда шырқалған жоқтаудың, ұйғыр жұртының сағынышы мен Анадолыдағы сағыныш мұңының бір сезімде тоғысуы кездейсоқ емес. Бұл әндер тек мұңның ғана емес, сонымен бірге рухани қарсылықтың көрінісі. Қуғын сүргінге ұшыраған халықтар үйінен, жерінен, тіпті есімінен айырылуы мүмкін, бірақ өз әнін сақтап қалған халық өзінің болмысын да сақтап қалады. Себебі халық әндері ұлттың жадын ұрпақтан ұрпаққа жеткізетін ауызша мұрағат. Сондықтан көш пен тарихи жадыны бір-бірінен бөліп қарауға болмайды. Халықтар артында қанша дүние қалдырса да, өзімен бірге ең алдымен естеліктерін және мәдени мұраларын ала жүреді. Түркі әлемінде көштің ізін сақтаған халық әндері тек көш хикаясы емес. Ол айрылысудың және оған қарсы терең рухани қарсылықтың тарихын баяндайды. Қырымнан Ахыскаға, ұйғыр өлкесінен Балқанға дейін созылған қуғын сүргін әндерінде пойыз вагондарының қараңғылығы, туған жерде қалған шаңырақтың үнсіздігі және алыстап бара жатқан ата мекеннің көлеңкесі сезіледі. Алайда бұл мұң дәрменсіз қайғы емес, мәдени қарсылықтың көрінісі. Өйткені бұл әндер өткенді ұмытпау үшін айтылады, ал өткенін ұмытпаған халық ешқашан жоғалмайды. Осы ортақ жады түркі әлемінің әртүрлі өңірінде өмір сүретін халықтарды өзара байланыстырады.
Әзірбайжан ақынының сазы, қырғыз манашысының дастаны, түркмен жыршысының мақамы мен Анадолы ақынының жыры бәрі де бір жерден нәр алады. Көш, жоғалтудың белгісі ғана емес, қайта жаңғырудың және ұлттық болмысты жаңадан қалыптастыру үдерісі. Халық әндері өткен мен болашақтың арасын жалғайтын алтын көпір іспетті. Сондықтан ән өмір сүрген жерде жады сақталады. Жады сақталған жерде ұлттық болмыс жоғалмайды, ал болмысы жоғалмаған халық мәңгі жасайды. Ардақты тыңдарман, мәдени мирасымыздың келесі аялдамасында жүздескенше аман сау болыңыз.

құрметті тыңдарман, Түркі әлемінің шамшырақтары бағдарламасының бүгінгі бөлімінде Гарқын ата туралы сөз қозғаймыз. Он үшінші ғасырдың басында Хорасаннан Анадолыға келген әулелер керуенінің басшыларының бірі Түркмен диярының жүрегінен орын алған Султан Гарқын ата. Гарқын ата Анадолыны исламдандыру мен түркілендіруде маңызды рөл атқарған. Түріктерге деген ерекше махаббатқа толы көшбасшы сопы. Оның өмір жолы Хорасаннан Анадолыға дейін жалғасқан түрік мәдениетінің қалыптасуына үлес қосқан білім жолы. Ата Анадолыға Хорасан жерінен келген түрікмен дәруіш ретінде белгілі. Ол оғыздардың 24 тайпасының бірі Қарқын тайпасының көшбасшы және түрік сопылығында Вефае деп аталатын мектептің түрікмен жетекшісі. Халық нанымына сәйкес ол Хорасаннан батысқа қарай бет алған оғыздар көшімен әуелі Иранның Кирман аймағына, кейін 1180 жылдардың аяғында Анадолыға жетеді. Ол 13-ші ғасырдың бірінші ширегінде оңтүстік шығыс Анадолыға қоныстанып, айналасына жүздеген шәкірт жинайды. Гарқын ата туралы деректерден оның Хорасан әулелері арасында ерекше орын алған көруге болады. Элван Челебидің осы тақырыпқа арналған әйгілі еңбегінде сол кездегі түрік билеушісі бірінші Алаеддин Кейкубат Гарқын атаның кереметтерін көріп оған 17 ауыл бергені жазылған. Гарқынның ең маңызды еңбегі түрік болмысы мен түркілік махаббатын сопылықпен біріктіріп Анадолыға таратуы. Ол исламның шексіз толеранттығын түрік мәдениетінің тілі және дәстүрімен үйлестіру арқылы түркмендерге таратты. Көшпелі түркмендер өз тілінде сөйлейтін дәруіштерді оңай қабылдайтын, және олардың өмір салтын жеңіл ұстанатынын білеміз. Гарқын ата сұхбаттарында түрікше хикая айтып, ескі түрік әдет ғұрыптары мен ислам құндылықтарын жақындастыру арқылы түркмендердің жүрегін жаулады. Ол басқарған Қарқын тайпасы әсіресе Анадолының оңтүстік шығысында ислам мен түрік мәдениетінің орнығуында басты рөл атқарды. Қазірдің өзінде Түркияның көптеген уәлаяттарында Қарқын атты ауылдардың болуы осы рухани мұраның ізі. Оның тұлғасындағы түркілік пен исламға деген сүйіспеншілік ұлы түркмендерді біріктіруге ұйытқы болды. Бүгінгі күні Гарқын ата ошағының мүшелері Түркияның көптеген жеріне шашырап, үлкен сопылық қауымды қалыптастырды. Тарихи дерек көздер осы ошақпен байланысты түркмен қауымдарының ғасырлар бойы Анадолының оңтүстік шығысынан орталық Анадолыға, тіпті Сирия мен Иракқа дейін аймаққа тарағанын көрсетеді. Гарқын ата шәкірттерінің Диярбакыр, Малатия, Чорум, Газиантеп сияқты қалаларда көрінуі кездейсоқ емес. Бұл қауымдар ата-бабасынан мұра болып қалған ошақ мәдениетін ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп, Хорасаннан келген түрік ислам наным сенімдерін, әдет ғұрыптарын сақтап қалды. Тарих көбінесе Гарқын ата сияқты ұлы сопы көсемдерін тарих беттерінен жасырады. Бүгінде оның есімі академиялық мақалаларда және Әлеви Бекташи ұшақтарының жадында сақталса да, қалың жұртшылықтың лайықты бағасына ие емес. Алайда Анадолыны ата мекен етуде Гарқын атаның да қосқан үлесі зор. Хорасаннан шыққан түрікшілдік пен исламды сүйетін бұл сопы адамдардың жүрегіне Аллаға деген махаббатты ұялатып қана қоймай, түрік болмысын, тілін ұлықтап, ұлтына қызмет етті. Оның мұрасы бүкіл түркі әлемінің ортақ мәдени қазынасының бір бөлігі. Гарқын атаның есімі мен ілімін жандандыру осы аймақтың қалыптасуына үлес қосқандарды ұмытпау деген сөз. Олардың мұрагері ретінде Хорасанның осы киелі дәруіші Баба Ілиястың пірін еске алып, ұрпаққа аманат ету рухани парызымыз. Өйткені Гарқын атаны еске алу арқылы біз Анадолыны мәңгілік түрік ислам отаны қылған маңызды құндылықтарды сақтаймыз. Сол құндылықтар арқылы ұлттық бірлік пен бауырластық мұратымыз әрқашан берік болады. Құрметті тыңдарман, сіз халықаралық қатынастар бойынша сарапшы доктор Джемиль Дуач Ипек дайындаған Түркі әлемінің шамшырақтары атты бағдарламамызды тыңдадыңыз.

ардақты радио тыңдаушылар, енді сіздердің назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Президент Эрдоған Құрбан айтқа орай бейне үндеу жариялады. Әлемдегі ең ірі нөлді қалдық форумы Стамбулда өтеді. Ресей шетел азаматтары мен дипломаттарды Киевтен кетуге шақырды. Трамп Иранның байытылған ураны жойылуы тиіс деді. Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333 индекс 06443 Еншегір Анкара Түркия. Телефонымыз 90 312 463 3395. Электронды поштамыз kazak@trd.net.tr. Сіздің хат хабарларыңызды күтеміз. Ертең Қазақстан жердасындағы уақыт бойынша сағат 18:30 қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.